0: vašem izboru.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na početak novog izdanja emisije Po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Na samom početku u društvu smo grupe Sniff and the Tears, londonski bend koji bi se možda mogao svrstati u kategoriju čuda jednoga hita, ali kakav je to hit bio? Driver's Seat.

prolazno ste spoznala, kaže naš veliki filozof i pjevač Goran Bare, a ostajemo na domaćoj sceni, ali uz nešto sasvim drugačije u nastavku izbora. Biće to Petar Beluhan i Vladimir Mirčeta i njihovi Majales i naravno u komadu Plesnog popa, čiji je u ostalom i naslov Jel te zove na ples?

0: kad se vidi da ti prijatelji sve da je to baš pravo i da se ljubav zapravo pokazala u istom poslu, to je jako lijepo.
1: Je sigurno i glazba bila jako dobra.
0: Sigurno.
1: Pa ćemo tako i mi lagano preći na glazbenu pauzu.
2: Može. And you can dance for inspiration.

0: E sad, kad si mi već rekao SAD-a, kako je bilo u Americi?
1: Pa evo, ja bih rekla da je bilo prilično izazovno.
0: U čemu? Zbog čega? Opiši malo.
1: Pa izazovno je bilo samim time što smo na put vodili 5 osoba mladih s različitim vrstama invaliditeta. Mm-hmm. I 2 mlade osobe, znači profesionalni kamermani i fotografi koji su išli sa nas dvoje u Ameriku. I bio je izazov povest na put, znači osobe koje nikad nisu 50 dana, mi smo bili 52 dana sve ukupno u Americi, nisu bile toliko
0: odsutne. U kojim gradovima?
1: Prošli smo i Washington, i Aleksandriju, i New York, i Pensilvaniju, i Lakvanu, Toronto, Pittsburgh, znači stvarno smo si dali truda na što više lokacija.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Oliver Lovrenski. Kad smo bili mlađi. Prva epizoda. Marko.
2: Zapravo se zovem Liban, samo da znate. Mislim, većina ljudi me zove Marko, tako da je to isto okej. Kad malo bolje razmislim, samo me mama zove Liban. Ostatak ekipe vjerojatno ni ne zna da mi Marko nije pravo ime. Ali za to sam si na neki način i sam kriv.
3: Što je od nezaobilaznog gospodarskog značenja za tu regiju? Godine iskopavanja ugljena stvorila su... mnogobrojna rudarska sela i gradiće koji danas opstaju unatoč tome što...
4: Marko!
3: Dobro, kažem, industrija je većinski isčeznula iz kraja, ali mjestimično se...
4: Marko!
3: Dobro, molila bi... Halo! Kogod to radi, neka prestane. Još svega par minuta do odmora, pa...
4: Dobro.
3: Ajmo, prebacimo se...
4: Marko!
3: Kažem, okrenimo udžbenik na...
4: Marko! Bolu!
3: Dobro, vas dvojica, ravnate. Pozorila sam vas. Niste mi sjeli slušati, ajmo van! Van!
4: Evo je bilo...
3: Van, ajde, brže! Ostali stranice 52.
2: Okay. Često razmišljam koliko bi stvari bile drugačije da se Ivor nije ustao i odgovorio mi. Ko zna, možda bi postali znanstvenici, ekonomisti, kaj ja znam. Ovak smo samo postali burazi. Ljudi su nas često škicali iz kosa. Hrvati, Somalac, buraz. Bijelo i crno, kak sad to? Kaj kak? Skužili smo se. Mogli smo biti ljubičasti i zeleni i svejedno bi se skužili. Svejedno bi ispali burazi.
5: Držim
2: jebote.
5: Držiš, lamačiš nogu.
2: Kad me pigaš s tom trakom, ko da mi gip stavljaš, čovječe.
5: Čekaj, jel hoćeš da ih popravimo? Mene boli briga, lik. Ja imam drugi par tenisica, tebi su ovo jedine.
2: Imam i druge Jordanice, samo sam ih prerasao.
5: Znači, imaš jedne.
2: Doraj ti šuti i lijepi, a?
5: Pokušavam, ajmo ne drži nogu mirno.
2: Njegovi su imali malo više para, a moji malo manje... Ali smo sve dijelili bratski na nas dvojicu, dok nismo poslali trojica, pa četvorica. Daj tu, aj.
5: Dobra, aj sam smotri.
6: Evo, ajde, smiri se.
5: Manjačo, prvi smo rekao.
7: A, dobro.
5: Čekaj.
7: Krivo je ušlo.
2: A tak ti treba kad saugaš, ko da ti je zadnja pljuga ikad.
8: Tako da ih nemamo još za sedam, ono.
7: Daj mi vode.
2: Na, evo ti majmone, daj.
8: Fakat si neumjeren,
2: Arjen me zaskočio na školskom izletu, a s Jonasom nas je spojio Ivor. Na stepkama iza škole, taman smo krenuli u srednju. Da mi je netko tada rekao da će jednog dana... A, zapravo, nema veze. E, kaj si rekao, kad će doći ovaj tvoj?
8: Ko? Ona je Jovan.
5: Jovan se zove, sad bi trebao, ne znam. Zapravo brijem da... A brijem da je to on, da, evo ga.
8: Ko je ovaj? Ovaj tam kaj se približava, ovaj bljedi.
2: Ovaj žgoljavi.
5: Dobro, aj, nemoj te zajebavaj.
2: Da, Ivor, čovječ je izgleda ko reklama za anemiju.
5: Tiho, dolazi. Dečki, lik je legenda, vidjet će se.
8: Aj. Bog, dečki, ja sam Jonas.
2: Bog.
5: Bog, stari.
2: Ja sam Marko, drago mi je.
8: Jel pušiš travu? Da, stalno, svaki dan sam, ne viš.
2: Mislim, ne moraš, više za nas.
8: Ne, hoću, daj.
2: Bilo je urnebesno koliko se pretvarao da je ikad prije pušio travu. Odmah smo ga zavoljeli, treba imat muda za tak nešto, pogotovo pred nama. Danas, kad razmišljamo svemu tome, da sam mu bar rekao da odjebe.
7: Kaj? Kaj, di si, di si, ajde da te vidim.
9: A di si ti, frende, a?
7: Jeba, još slab si mi, Jonas. Au, pička ti materina.
9: A, ako je slab, a, da, da čujem, a, a, dosta,
7: dosta,
9: dosta, a,
7: dosta, dosta. Dosta žajbancije!
9: E, alo, alo, alo, heraj! A koji ste vide bili, daj kaj radi, herajte, stani!
7: Čekaj, imaš sreće, stari! Imaš sreće da znaš!
9: Ja! Buras, pao bi u komu za 5 sekundi da te nisu spasio!
7: Padnem ti na stari!
5: Dosta, kaj se tu događa? Zašto se mlatite?
10: Alo, e, zašto se smijete? Pita vas je neš!
7: A, dobro si bio, Buras! Dobro ti je, ljevice.
9: E, thanks, ne ti ti boš kroše.
5: Alo, jel me čujete, oko čega ste se potukli?
7: A kaj, oko čega bi se tukli?
9: E, kaj briješ?
5: Kaj ja brijem? Znaš se onda mlatite?
9: Skužili smo da nikad nismo bili u tuče, o, ni Marko, ni ja, pa reko...
7: To ti je ko karanje, naš. Prvi put je najbolje s nekim kog dobro znaš.
5: Koji ste vi krete, ja ne mogu vjerovati, kaj sam mislio... Ma zajebi, kaj sam mislio, sjednite tu. Slušajte me. Po pitanju onog o čem smo pričali.
9: Aha, da, je libe.
5: Ide. Dofuro sam sve. Ovo mi za prvih par kombi kak smo i dogovorili. Sam nemojte biti debili, okej? Okay? Nemojte rješavati ekipi koju ne znate, ni ekipi za koju znate da je zajebana.
7: To se odnosi na vas dvojicu, prije svega.
5: E, a evo dijebi.
9: Da, znaš na nas?
7: Jer ste tutlik i neko će vas spaliti prvom prilikom.
5: Nečak napravite kak sam vam rekao. Idemo. Znači, dogovor idu isključivo preko Snapa, nemojte ni slučajno slat poruke koje ostaje. Još par stvari, da se s nekim nalazite.
7: Stvar s dilanjem je... Niš od toga nije kvantna fizika. Radi se o dosta jednostavnom setu pravila. Čovjek bi pomislio da je to fakat teško sjebat, ne?
5: Ne znam, ne poznam ga, ja imam čudan osjećaj.
7: A dobra, ajde, čini se ko okej lik. Izbit ćemo.
5: Ti ćeš onda, jer ja bi trebao... Imam nekog posla.
7: A, ja sam brio da ćeš ti. Ja moram paliti doma uskoro.
9: Mogu ja.
5: Ti nisi još ništa sad rješao.
9: Pa evo, mogu probat.
5: Ne znam, Jonas.
7: Pa dobro, aj pusti ga. Nismo više djeca, voila. Nek se malo iz prakse.
9: Kaj će se desiti?
7: Još bi skužio da su ga zaskočila 12-orica s mačetama, ono. Da su s avionima i tenkovima došli, da se bori o rukama i nogama do posljednjega daha. Al' ne.
9: Znači, lik mi je rekao da će se vratiti za 3 minute. Nema sad ovaj tren kež na sebi, skibo je, jebote. Sve kaj sam imao je od furosa sobu, fakat, nije do mene, dečki, nisam ja kriv.
7: I niš. Odjebali sve planove, otišli tražit šupka lopovsku. Banuli smo na par mjesta gdje znamo da se skupljaju džaneri. Ivor.
5: Jo.
7: Gle.
5: Kaj? To je naš lik, jebote.
7: Jel tada je?
5: Je, čekaj. Gle, pičku još mota buksnu s našim šitom.
7: Jebem ti. Kaj je bilo dalje, fakat nije teško pogoditi.
9: Ah,
7: dai. Oh,
9: Dani, buon pranzo.

0: Ostrina, kraj! Ajde!
1: Trafi ti prste! Odrezaj goru, lopovsku!
0: Ivor!
1: Ti išiš gare, Ivor!
2: Ne,
0: kaj ne? Kaj ne? A ne trebaju ti prsti, a?
1: Da ti trebaju, please!
0: A, trebaju! Čuš mi dolje! Čuš mi kad sam ti rekao! Ljubi mi šuze! A, Ivor, snimaj!
3: Snimam!
0: Ne čujem pusu, ajde, pusa! Leži mi žbirance! Ajde, govno jedno! Dobro, dosta! Dosta sam rekao, aj! Čarapi će mi promoći! Diši se!
3: Diži se! Šta imaš novčanik, ajmo otvara! Da vidimo, a šta
1: je ovo? Ne, nemaš niš. Nemam više para.
3: Dobro, okej, bit će za kebab, ajde.
0: A sad odjebi! Da te ne vidim!
3: Odjebi, pička ti materina!
0: Sime čukaj sam ti rekao! Gaz!
3: Pička ti materina!
1: Bravo! Bravo ste!
4: I ja mislim, pička ti materina!
1: Jonas! Jel vidiš sad zašto moraš znati rješavati kak spada? Mali će imat PTSP zbog tebe.
5: Gle, sorry dečki, rekao sam već, mislim... Prvi put mi je bilo, no, nekak sam pretpostavio...
4: Da... Ne smiješ ništa pretpostavljati, Jonas! Ne postoji pretpostavka, od tog se pogine!
6: Od uvijek imam problem s autoritetom. Svjestan sam toga. Mrzim kad mi se pametuje, kad se neko presarava. Zato mi je valjda ulica toliko dobro legla. Na ulici se nitko ne presarava, stvari su onakvima kakve jesu. Za razliku, na primjer, od škole. Mrtve, jadne, dosadne škole.
7: Što nas dovodi do glagola ustati, odnosno levantar se? Može li mi netko dati primjer rečenice u kojoj koristimo levantar se? Ne? Nitko?
8: Profesorice?
7: Da, Marko, slušam.
8: Mogu nadat se?
7: Aha, pa će. Gledaj, ne razumijem te ako me pitaš na taj način.
8: Jel mogu na WC?
7: En español, por favor.
8: Profesorice, sila mi.
7: No te tiendo, por favor.
8: Moram na jebeni zahod, okej? Okay? Usreću se u gaće. Drugi put kad ti budeš morala srat, fino dođi pa me pitaj na somalskom, okej?
6: Dugo se vremena u nikog nisam zaljubio kao u nju. Dečki su mi srali i govorili da nije moguće da se u nekog zaljubiš u par dana, ali ja znam da je. Dovoljno je par sekundi, kamoli i par dana. Imao sam osjećaj kao da je to ona, kao da je to... Kao da je to to. Zato me i sjebalo kad su mi poslali video.
9: Kaj sad?
10: Ko te sad smara? Marko.
9: Na neki... Znaš ti ovog lika? Username ovaj. Doda me sad upravo na Snap.
10: Prvi put vidim. Možda traži kombu, čovjek, prihvati ga.
9: Evo, jesam.
10: Je li to on?
9: Je, samo...
10: Kaj kaže?
9: Poslao mi je neki video. Koji kurac?
10: Već stavi da ja vidim.
9: No evo. Da.
10: O, u pičku materi... Jel to? Čekaj, da vidim, jel to?
9: A da, sam ona, je.
10: Jel to u jebenom invalidskom WC-u Burger Kingu? Da, ono... Žao mi je, Buraz.
9: Ma. Ma, bit će to sve u redu, Buraz. Ko se zadnji smije... Voila!
10: Hoće da ih razbijemo, jebote, razbit ćemo ih bez beda.
9: Ne, to moram ja sam. Daj, zajebi sad to, ja sam glavan. Ajde, dobar tek.
10: Ajde, dobar tek.
6: Taj dan sam si zadao dva cilja. Pokarat sve ženske u Oslu i nabit frajeru koji me poslao video rogove. E sad, reću samo da sam uspio u jednom od ta dva cilja, a vi pogodite u kojem. U svakom slučaju, ljubavni jadi su me brzo prošli. Ili sam barem tak mislio.
10: Jebote, tu valjda ima 70 ljudi.
1: A 30 previše, ako mene pitaš, mogli smo bez pol ovih tutleka.
4: Ajmo sad vijeca da tu kaj izbari.
10: Okej, okay, Brijenda bi mogu...
11: Marko, šta radiš ti tu?
1: Kurvo!
0: kurvo smrdiva!
3: Okej, okay, idemo,
0: jel
3: idemo.
0: Jel ti pasao, a kurvetino, jebem ti mater mrtvu da ti jebem!
11: E, šta se tu zbiva?
0: Šta je znam, kaj te boli kurac, ko sad ti?
11: Ko, njen dečko, ko si ti?
0: Njen dečko, a? Koji od njih?
11: Šta koji?
0: Oš ti vidjet nešto, a?
11: Šta?
0: Evo. To ti je ta tvoja cura koju tako odano braniš. Javni zahod za cijeli jebeni Oslo.
11: Ajde se, čuti!
0: Znaš šta, ja sam moram ih pisat zadaću, ali poslat ću ti da imaš, okej? Okay? Uživajte, ekipa!
3: Pusa!
11: Odvratno! Daj, makini se, makini mi se!
3: Znaš šta, nabrijan sam. Dugo se nisam kak spada po šoru.
0: Samo da se pojave. Da se mi susrali.
3: Ne, nisu, znamo da dolaze busevima, je. Čuj to.
0: Je, prije svega paze na okoliš.
3: Da, sam nek paze, sad dalje ću najebat.
6: Znam kak sad ispada, ali stvarno nismo toliko bili nasilni. Koliko smo se puta uspjeli suzdržat, moglo bi se čak i reći da smo bili i pacifisti. Niko nikad nije dobio batine bez razloga, to je valjda jasno. Dobro, a možda jedan ili dvojica, ali ne više od toga. To je onak... Pa prirodan impuls za imat. Nekad bi se znali naći drugim kvartom u šumi, samo da se malo izbucam.
3: Kaparijan.
0: A, je.
3: Daj, stavi ga na zvučnik.
0: Ajde. E, buraz.
11: Ti si zapeo, debilčino.
12: E, dečki, palite od tam.
3: Šta?
12: Palite od tam, Rija dolazi.
3: Rija, kaj je to neka tvoja indika?
12: E, jel me sad zajebavate ili kaj?
0: Netko ide, a... Znaš imaju cucke?
11: Kakva Rija, Arjane?
12: Murija, bok te!
3: O, kurac, gaz!

0: Iako tehnički niš nikome nismo napravili, par dana kasnije zahaltali su nas na stepkama za metro.
1: Samo malo, stanite dječe.
2: Iću, kaj sad ovi oči?
3: Ivane, Marko.
4: Poštovanje gospoda Drotovi.
1: Kako vam možemo biti od koristi?
5: Ajde, nemojte mi se presravati. Ona tuča prije neki dan, jeste bili tamo?
4: Tuča? Ne znamo za nikakvu tuču.
1: Mislite možda na ono kad led pada iz oblaka?
3: Ajde, dosta je, jer imate šta?
1: A osim ove robe, na sebi ne.
3: Ti znaš da ću ja sad provjeriti, jel da? Ajde, dođi vam.
1: Fuj, ja se ispričavam, ali ja ne smijem dirat svinje, to mi je protiv vjere. Alo, to je natram, gospod.
4: Dobro, evo.
0: Iako smo obojice imali šita, a Ivor čak i u hlačama, nekad si čovjek ne može pomoći. Pogotovo kad se radi o drotovima.
4: Dobar tek. Imam dobre vijesti.
1: Hvala, Habibi. Slušam.
4: Okej. Okay. Znači, pazi ovo, sjedim jučer doma, drkam po mobitelu kad odjednom dolazi snap od ovog jednog lika s kojim sam prije trenirao. Pravi šalje screen story od ovog nekog trećeg, njega ni ne znam.
1: Dobro, i kaj je na storiju?
4: Lik prodaje čuku. Istu koju tvoju, gle ovo.
1: Sereš. Pa ovo je moja čuka jebata. Ono koju su mi ukrali na bazenu neki dan. Gle, ima točno grebotinu gdje sam maznuo rukom po podu prije godinu dana. Da, javi se liku.
4: Već je sređeno. Prebacio sam Ingrid 1500, najebuju da mu se javi. Za sat vremena se nalaze iza osnovnjaka u parkiću.
1: Pa će ono to dat nama, a?
4: Ne, debilu, nje neće biti uopće.
1: Nego? A, fuck, okay, mi ćemo biti tam.
4: E, možeš se presto drogirati.
1: Aj, ja sam svećenik usporedbi s tobom.
4: Jesi, ajde, daj smaži to pa da možemo gibati. Mm.
1: Gazda, vidimo se.
6: Doviđenja.
0: Da vam bare mogu dočarati izraz lica kad nas je ugledao. Nije mu palo ni na pamet bježati. Znao je da će, ak se radi o nama, najebat prije ili kasnije. A uvijek je bolje najebat prije, da kasnije imaš više slobodnog vremena.
7: Kaj, pičku? Jel dosta? Kaj si rekao? Slabo čujem!
0: Dosta je, u pravu si, aj klekni!
7: Klekni što sam rekao! Ivo, jel ga snimaš?
0: Aj, ljubi mi šuzi.
7: Ajde! Tako, kaži da si moja mala kujica.
8: Ja sam...
7: Neću se ponavljat! Aj, gledaj u kameru!
8: Ja sam... Moja mala kujica.
7: Koja neće više krast?
8: Koja neće više krast?
7: I ja si mislim. Ivor, odmah to na story rokni.
4: Može.
7: Da. I pošalji svima koje znaš. Nek pička nauči lekciju. Idemo. Pumije kurac više ove šume.
0: Sad kad gledam, trebali smo ga 3 puta jače razjebati. Pitanje je da li uopće treba ostati živ. Da smo ga dokrajčili, bar ne bi mogo doći nazad svojima i nahuškati ih na nas. Spasili bi se puno kasnijih muka.
4: Skoči
7: tva
4: na sekundu.
7: Dičeš!
4: Kaj diču, zove me neki novi lik.
7: A, idem slabo, moram podimit.
0: Izašli smo van. Stali ga čekati. Maknuo sam se par metara samo da zapalim pljugu, a kad sam okrenuo glavu, Ivor je već ležao u lokvi krvi.
7: Kurac! Jem ti! Fuck! Ivor, jebote! Kurac! Jebote, kaj se desi? Nisi si kurac! Pobrečak je! Izboli su ga! Ma daj, ajde, kaj se smiješ, drži ga, jebote! Pobrasi čakiju! Sad si krizma na ulici! Ajde! Hoćeš ti se smirit, jebote!
0: Sorry, okrenulo me.
7: Diš. Daj, držte ga, ej! Naslonite ga na zid! Ivore, stisni zube! Ej, jebi ga, buras, to je za dezinfekciju! Jonas! Odi pozavaj flastere!
9: Šta je, ja?
7: Pa Jonas, da ti jebote, ajde, ljekarna radi na glavnom! A ti odi po još tuga!
9: Može!
7: Ej, buras!
9: Ej, sve će biti okej! Okay.
7: Ej, samo pij ovo! Moraš tuga! Lakše će ti biti, evo, daj popi! Ajde po... Dobro, Ivor, bravo! Ajde, jebote, drži se! Ajde, tu smo!
0: Kroz par minuta nas se skupio ovaj jedan kojeg znamo. Plan je bio da ga odvezemo na hitnu, ali idiot nije htio, imao je svega na sebi. Pa smo udarili drugo najbolje mjesto.
7: Mama, ja sam... Nosi kog sobu, ajde. Tu ga stavi na krevet. Pusti ga na krevet, tako. Tako.
10: Marko, šta se događa?
7: Niš, mama, aj samo se vrati spavati. Ajde. Samo diši, Bora, sve će biti okej. Okay. Tu smo, samo, tu si.
1: Ajde, sve će biti dobro.
2: Marko, molim te, šta se događa?
1: Ajde, stisni na nogu i tu budim, moram ići objasniti.
2: Marko, molim te, što se događa?
1: Ivo, nije
2: te.
1: Dobro, morali smo ga, nismo ga imali di odnijeti.
2: Čekaj, je li to krv na tebi?
1: A nije, Marko, to je, gle, mi nismo imali di, samo se vrati spavat, sve će biti dobro.
2: Marko, slušaj me, legla sam spavat, radim sutra ujutro, molim te.
1: Zato ti kažem da se vratiš gore, makri se odavde.
2: Slušaj me, ovo ti je zadnji put da to radiš,
1: dobro,
2: je li ti jasno?
1: Dobro.
2: Zadnji put.
1: Okej, okay, laku noć, ajde. Ajde, požurite, mi smo došli iz Krvarića nam tu. Ajde.
4: Marko.
1: Da?
4: Šta je to krizmanje na ulici?
1: Šta?
4: Je li to iz nekog mafijaškog filma, ili?
1: Ma, ne, Buraz. Iskreno sam se izvalio neku pizdariju, nadi da će se neko nasmijati. A nisam ništa nego reći.
4: Dobra, fora.
1: A je, evo, nasmio sam te.
4: Jesi, da.
1: Aj, barem to, no.
4: Barem to, Buras.
1: Par dana poslije vozio sam se po gradu kad sam spazio frajera kojega je iščekio. Par sekundi kasnije ležao je predamnom jednako izbušen ko Ivorova noga. Računao sam da je to kraj. Ali nikad nije.
2: Marko, sine. Ajde, dođi, molim te, pomozi mi, skini mi ovo. Hvala ti. Evo, još malo, pa smo gotovi, još samo par sitnica mi treba.
1: To si ti, pička ti materina.
2: Marko, ko je to?
1: Niko, mama, daj, ajmo samo. Daj.
2: A dobro, srce, nisam gotova, još treba mi deterđent.
1: Alo, tebi se obraćam, jesi glup? Mama, ajde, idemo. Mama, idemo. Pitao sam te, jesi glup, pička ti mater. I ostani dolje za svoje dobro, okej? Okay? Mama, ajde, ostavi to, idemo. Mama, idemo.
2: Dobro, evo, idemo.
1: Ajde, idemo.
2: Dobro. Marko, šta je ovo?
1: Taksi! Daj, uđu u auto.
2: Dobro, evo.
3: Gdje ćemo?
1: Ajde, samo vozi, molim te, ajde.
2: Marko, šta je ovo?
1: Vozi, ajde, dobro, mama, ništa, ajde.
6: Neke stvari se u ovom životu ne rade. Naprimjer, ne rokaš po vlastitoj zalihi i ne uvlačiš familiju sve ovo.
1: Trebao je job.
4: Molim.
1: Posao. Rekao je da se hoće ubaciti, tak može.
4: I kaj si mu rekao?
1: Da briše. Nema metar i žilet i da ovo nije za svaku. Rekao sam mu, mali, odi bolje doma mami i uživaj kaj si još klinac. Imao je valjda 10-11 godina. Klinac.
4: Jel te poslušao?
1: A rekao je da mu je stara bolesna i da je zato tu, da zato traži job. Da ima mlađeg Buraza i da svaki drugi dan ide gladan u školu. Preklinio me da ga ubacim. Tad sam skužio da smo otišli predaleko. Mislio sam da je to način na koji mi živo daje do znanja da trebam stat na loptu. Ali to je tek dolazilo. Bok, mama. Mama. Jesi dobro, kaj je bilo?
2: Libane, ako ti želiš biti ubojica u zatvoru ili narkoman na ulici, radi što te volja. Ali ja ovako više ne mogu.
1: Kako ovako? O čem se radi, mama? Kaj je bilo?
2: Slušaj me, Libane, ti si mi jedini sin. Ubija me ovo. Ne mogu, idi odavde.
1: Mama, ej, daj pa...
2: Idi odavde! Čuješ me, Libane? Idi odavde! Nikad više ne dolazi ovamo!
1: Dobro,
2: jesi me čuo,
1: dobro,
2: Libane?
1: Dobro, jebote!
2: O, Libane!
6: Ispada da je jedan od likova s kojima smo se bili popičkali pričekao nakon posla. Rekao je da zna gdje živi, gdje radi i gdje ide u trgovinu. Da će zaklat ako se njen mali ne krene ponašat kak spada. Nije to više mogla podnijeti. A ja, ono kaj se desilo nakon.
10: Katastrofa,
4: jebi ga.
10: Idem po pljuge, ajde, dođem brzo.
1: Znaš kaj, stari, ako me ovaj život skoro ne dokrajči,
6: Majke mi, sam ću se.
4: Ne mi se ni zajebavati s tim.
6: Ja se bar zajebavam. Ma ne, ne bi mogu. Ne nakon...
4: Jonasa, već sam ti rekao da to nije tvoja krivica.
6: Znam da nije. Nisam ja natjerao debila da se ubije. A sjebala ga je familija isto koji nas. Kako mu je stari bio. Ono, sve s mlađim burazom. Ali dalje, sam da je nešto rekao. Sam da nam se obratio. Da nam je rekao da je sam.
4: Možda i je. Nekad kad smo bili mrtvi uduvani na džiju, šta ja znam.
6: Da, da. Vjerojatno. I vjerojatno to nije rekao kak spada, nego nekak pičkasto kao...
4: Hej, dečki, je li vama onak sve tu za kurac?
6: Evo je buraz. Zašto je mora biti takav debil?
4: Sad mu je lakše, nadam se. Koliko je nama teže, toliko je njemu lakše.
6: Znaš kaj je i bolje mu je. Jer inače smo ti ja u kurcu za bez veze. A to je tek sjebano.
4: Kak je to glupo, mislim. Jedan nesretan slučaj da stvori ovakav kaos.
6: Kaj?
4: Kaj?
6: Kako to misliš, nesretan slučaj?
4: Pa nesretan slučaj Jonasovo, jel?
6: Ivor, pa mislim da i ti i ja znamo.
4: Znamo šta? Šta, ne kužim?
6: Da se ništa ne događa samo od sebe. U zadnjih par mjeseci krenuo sam više ići u džamiju. Ne mogu se baš to objasniti, ali duboko u sebi osjećam da je to jedini način da ostanem zdrav. U glavi, jel? Od kad Jonasa nema, Arjen je u komuni na odvikavanju, stara se razboljala. Ne znam. Baš mi je trebao neki centar, neki mir. Gotovo je sa svim onim sranjima. Dobro, znam da sam to već 100 puta rekao, ali ovaj put to stvarno mislim. Ivor kaže da sam rođeni junkie, da tu nema previše spasa, ali osjećam to. Ovaj put to stvarno mislim. Druge nemam. Bit bolji čovjek pred Allahom. Fokusirat se na ono nakon, ne na ovo sad. Važniji je din nego dunja. Ili tak nešto, kaj ja znam.
4: Marko, bilo je bolje kad smo bili mlađi, jel da?
6: Mislim da je. Ali isto tak, mislim da će biti još bolje kad budemo stariji.
11: Slušali ste prvu epizodu serijala Kad smo bili mlađi, prema istoimenom romanu Olivera Lovrenskog, koji je u Hrvatskoj objavila naklada Ocean More, a preveo Mišo Grundler. Igrali su Antun Antolović, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Toma Medvešek, Tit Medvešek, Doroteja Ilečić-Sever, Vanja Čirić, Luka Knez, Ivan Grčić, Ljiljana Bogojević, Barbara Prpić, Anja Jogunica, Hrvojka Begović i Zoran Čubrilo. Redatelj Mislav Brečić. Dramatizacija Vida Lež. Skladatelj Stanislav Kovačić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2026.